0: Moi bo día e saúdos, saúdos dende a Radio Local. Son as 12:34 e estamos a venres xa, día 8 de maio no calendario e, bueno, as portas dunha nova fin de semana, algo que sempre, pois, nos levanta o ánimo, non? Os venres sempre estamos máis animados porque o habitual é que teñamos algún plan para pasar a fin de semana. E se non o tendes, hoxe, como é venres, aquí na Radio Local, imos vos a ampliar esa axenda de actividades que xa fomos adiantando durante a semana para que teñades e tomedes nota de todas as propostas que se presentan para disfrutar do ocio e do lecer nas terras do Carballiño e o Ribeiro. Pois nada, que así comezamos un novo programa, edición xa fin de semana, no que tampouco faltarán os temas de actualidade e as entrevistas de cada día. E no que, como sempre, nos detemos en primeiro lugar en ver como se presenta a climatoloxía. Porque o certo é que temos propostas de actividades, pero a verdade é que o tempo non acompaña moito. Hoxe amanecimos cunha xornada chuviosa, con precipitacións que pola mañá foron de certa intensidade, aínda que pola tarde poderían ir remitindo. Teremos precipitacións máis ou menos intensas ao longo da mañá, como decíamos, pola tarde quizáis un pouco menos, pero seguiremos con ceos cubertos e temperaturas bastante frescas. Temos estar a 12 graus no Carballiño e a máxima que chegaremos hoxe serán 14. Iso sí, as mínimas non baixarán tanto como en días anteriores, pero bueno, en todo caso, unha xornada hoxe de ceos cubertos e temperaturas fresquiñas, nada que ver con día primaveral. E de cara a fin de semana, pois a situación se complica máis, porque temos non só precipitacións posibles para a xornada de hoxe, senón que mañá estas chuvias poderían vir acompañadas de treboadas e ser, por tanto, de certa intensidade tamén nas terras do Carballiño e o Ribeiro. Temos para mañá previstos 17 graus de máxima no Carballiño, chegaremos aos 19 no Ribeiro, mínimas máis baixiñas que as de hoxe, estaremos nos 8 grados, pero iso, o peor será que teremos unha fin de semana pasada por auga, o sábado con posibilidade de chuvascos trebuentos e o domingo con máis precipitacións, que por certo van a seguir connosco tamén na próxima semana, porque a día de hoxe a predición meteorolóxica apunta que a próxima semana será máis ou menos similar a fin de semana en canto a temperaturas e en canto a chuvascos trebuentos, porque esas treboadas que tamén tivemos onte, por certo, pois vanse a manter e tamén se agardan para as xornadas do luns e o martes, a lo menos logo iremos vendo como se pon a cousa, pero en principio, pois o dito, por diante dende hoxe, fin de semana de precipitacións, de treboadas que seguirán tamén para comezar a próxima semana. Pois así se presenta a meteoroloxía, nada favorable para as actividades ao aire libre, pero temos máis cousiñas, tamén temos actividades a cuberto, tamén temos outras propostas e tamén temos outras informacións que repasamos con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días.
0: Bueno, pois nada, a mal tempo boa cara, así que veña, imos a repasar a actualidade.
1: Pois sí, comenzamos con que Espazo Común pedirá mediante unha moción que se faga público o contido do pacto entre PSOE e PP para gobernar o Carballiño.
0: Pois xa o adiantábamos onte, o comentábamos na nosa tertulia. Espazo Común leva unha moción ao pleno do mes de maio no que vai a pedir que se faga público por parte do goberno local ese acordo, ese pacto asinado polos concelleiros de PSOE e PP. Consideran que este documento, que nunca se fixo público e que detalla supostamente ese acordo entre ambas formacións, debe sair a luz pois polo beneficio da cidadanía, para que coñeza cales son eses acordos do pacto, engaden que, en todo caso, as súas consecuencias xa as coñecemos todas, porque Paco Fumega foi expulsado do Partido Socialista, os cidadáns iniciaron un calvario con subas de lixo e de auga, polémicas no conservatorio, abandono da rede viaria, talas indiscriminadas no parque municipal, parálise de actividades e un sinfín de problemas polo desgoberno de PP e PSOE. Isto é o que di Espazo Común, que suliña que lonxe de mellorar a xestión do concello, o día a día é de enfrontamentos entre concelleiros, descualificaciones públicas e privadas e pouca xestión. Finalmente, Espazo Común tamén lembra que hai uns días os veciños se atoparon con esa comparecencia conxunta entre Fumega e Pepe Castro, anunciando que incumplen o pacto que eles mesmos asinaron, que non hai traspaso da alcaldía ao Partido Popular, pero que non pasa nada, que Fumega segue de alcalde estando de baixa e que Pepe Castro segue de falso alcalde e tan contento. Música.
1: E imos a Punxín, donde o PSDG PSOE denuncia absoluta negligencia do bigoberno municipal tras a infesta de carrachas no CEIP da localidade.
0: Pois a alerta, a voz de alarma, diu a profesora do colexio de Punxín, que alertou os pais a comezos desta semana de que os nenos viñan do recinto exterior do colexio con carrachas na roupa. Así que, pois, deu ese aviso, porque, bueno, xa sabemos que un insecto moi infeccioso se produce unha picadura, así que pediu os pais e nais que revisasen ben os nenos ao chegar a casa debido a esa infestación de carrachas. Tamén se puxo en coñecemento do concello para que tomase as medidas oportunas e tamén da Administración Autonómica. En este caso, recordamos que a xestión en canto a mantemento e limpeza dos colexios corresponde aos concellos, de aí que sexa o Concello de Punxín o que teña que asumir esas tarefas de limpeza. De feito, se fixo unha desinfección no interior do centro, pero o que din os pais e nais é que o problema está fora, que os nenos chegaban con esas carrachas prendidas na ropa ou sair o exterior do colexio, e din que pola falla de mantemento, pola maleza as árbores que están sen cortar no recinto. O Partido Socialista de Punxín, coa súa voceira Lorena Peleteiro, considera inadmisible que a incompetencia e desidia do goberno municipal chegue ao punto de poñer en risco a saúde dos nenos e nenas do colexio. Di que estamos ante un executivo superado, incapaz de garantir unhas mínimas condicións de seguridade e limpeza nun espazo tan sensible como un centro escolar. Din que a comunidade educativa leva tempo reclamando esa limpeza e mantemento do recinto. Falamos da parte exterior, porque no interior sí que hai un servizo de limpeza, e din que non hai resposta alguna por parte do alcalde e o seu goberno. Di o Partido Socialista de Punxín que a comunidade escolar foi ignorada e ninguneada por un concello máis preocupado de esconder os seus problemas que de resolvelos. Falan de falta de actuación municipal e responsabilizan desa falla de actuación a esa infestación de carrachas no recinto escolar. Consideran que é tamén moi grave que o propio colexio tivese que buscar unha empresa para proceder a desinfección interior, mentres que o goberno municipal miraba para outro lado, e acusan a Partido Popular de Compromiso por Galicia de nula colaboración e de abandono institucional.
1: E 200 percusionistas participarán no Festival O Carballiño Soa o 15 e 16 de maio.
0: Onte presentábase na Casa do Concello este festival O Carballiño Soa, terceira edición do festival que nace da Conservatorio de Música e Escola Municipal de Música do Carballiño, co obxectivo de levar a música á rúa e de traer tamén a outros grupos para, pois, que esa fin de semana na que se organiza a música sexa protagonista e os alumnos do Conservatorio da Escola de Música poidan, pois, tamén, en este caso, lucir os seus coñecementos e confraternizar con outros conservatorios. Pois cumpre xa 3 anos este festival, que vai a traer a 200 percusionistas a vila entre os días 15 e 16 de maio. Onte se presentaba na Casa do Concello, ali estaba a edil de Educación, Lorena Castro, e tamén estaba tanto a directora do conservatorio como o profesor de percusión, pois que explicaban cal vai a ser a axenda, as actividades propostas esa fin de semana. Pois entre elas haberá, por exemplo, unha actuación no auditorio dos conservatorios de Verín, o Rosal, Valladares e Cambados. Haberá tamén un obradoiro de expresión corporal que terá lugar na xornada do sábado, e haberá tamén unha batucada coa actuación de Percucar e Batucarba, ambas formacións do Carballiño, e outras invitadas, rematando co concerto do grupo local de Crowd. Logo tenemos un momentiño para escoitar máis o detalle a programación deste evento.
1: E a primavera de Portas Abertas do Ribeiro incluirá tamén actividades aquí no Carballiño.
0: Justamente temos esta programación, Primavera de Portas Abertas da Ruta do Viño do Ribeiro. Vais a celebrar do 5 ao 7 do mes de xuño, do mes que ven. Está financiada e impulsada por Turismo de Galicia e pretende abrir as adegas e os viñedos aos visitantes con varias actividades. En este caso, na que ten que ver co Ribeiro, pois se van a incluir visitas guiadas e gratuitas ás bodegas, catas comentadas, haberá descontos en aloxamentos e restaurantes e varias actividades. Por exemplo, un rally fotográfico etnográfico polas Ribeiras do Miño, unha andaina para descubrir o Castro de Santa Lucía en Castrelo de Miño, un obradoiro de arte e viño no Pazo de Toubes, e haberá tamén unha visita teatralizada que vai a ter lugar aquí no Carballiño, no Templo da Veracruz. Así que actividades todas elas das que nos podemos informar e facer reserva na páxina web de Primavera de Portas Abertas.
1: E o Concello de Piñor organiza un taller de educación familiar para bebés na Casa Neno Óscar Tidiños.
0: Pues vai a ter lugar este próximo 11 de maio ás 11:30 da mañá este taller de educación familiar para bebés. Será na Casa do Nenos Cativiños, que acolle a nenos de ata 3 anos de idade, e ali, pues esta actividade se vai a facer con eles e coas súas familias para favorecer o vínculo afectivo, a expresión emocional e a participación a través do xogo e a experimentación sensorial. Pois nese taller se vai a realizar a actividade Árbore das Emocións da Miña Familia, proposta creativa na que os nenos van a elaborar unha gran árbore utilizando cartón, pintura de dedos e incorporando tamén fotografías das familias. A través desas pegadas, das cores e da interacción cos adultos, vanse a traballar as emocións básicas, a alegría, a calma, o enfado, sempre dende unha metodoloxía que busca respetar os ritmos evolutivos desa primeira infancia. Actividade que vai estar guiada pola educadora familiar do Concello de Piñor e que pretende crear ese espazo seguro de encontro, comunicación e fortalecemento dos vínculos familiares.
1: E o Centro Sociocomunitario do Carballiño organiza actividades de formación en primeros auxilios e obradoiros de costura e pintura textil.
0: Pois está aberto o prazo de inscripción para as charlas que vai impartir a Escola de Saúde, dúas en este mes, a primeira delas o próximo luns, unha charla de primeiros auxilios, sesión teórica e práctica para aprender manobras vitais como a reanimación ou como actuar ante un atragantamento. Haberá outra charla tamén o día 27 de maio para falar do soño e o descanso, técnicas e consellos para mellorar a calidade dese descanso reparador. Ademais destas dúas actividades que xa teñen aberto o prazo de inscripción, recordamos que o luns tamén se abre o prazo para os que se queiran anotar nos dous obradoiros que se van a impartir, un de costura creativa para os días 20 e 21 de maio en horario de mañá, e outro para personalizar unha bolsa de praia, será o día 19 e 20 de maio en horario de tarde, en este caso pintura sobre tea para decorar e deseñar as bolsas de yute. Pois o dito, hai que facer inscripción previa por cuestión de aforo. Para as charlas da Escola Galega de Saúde xa está aberto prazo, e para os obradoiros creativos ábrese o próximo luns no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Pois son algunhas propostas que se van achegando, e temos máis na axenda da fin de semana. Abrimos esa axenda despois dunha pequena pausa.

0: presentada fin de semana. Hoxe temos proxección de Cineclube Carballiño. Abrimos carteleira de maio cunha das grandes películas do ano. A película brasileña O Agente Secreto foi finalista nos premios Óscar. Tivo 4 nominacións. Tamén obtivo o premio a mellor dirección no Festival de Cannes e o galardón o mellor actor e o premio Frippeschi. Tamén se levou 2 globos de ouro, unha colleita impresionante para esta película brasileña que podemos ver aquí no Auditorio do Carballiño e que está ambientada na dictadura militar en 1977. Os pases serán ás 8 da tarde en versión dobrada o castelán e ás 10 e media en versión original subtitulada. E tamén no Auditorio do Carballiño o sábado temos unha cita co teatro e co Caracol Babas, porque vamos a ter un espectáculo de Trémola Teatro chamado Babas Descobre as Estacións. Está dirixido a nenos e nenas dende os 6 meses aos 4 anos de idade, porque é unha actividade pois para toda a familia, sobre todo centrada nos máis cativos, para chegalos ao teatro e as sensacións. Pois vai a ser, como decíamos, este sábado a 6 da tarde no Auditorio do Carballiño. O custo da entrada é de 3,50 €. A actividade está enmarcada na Rede Galega de Teatros e Auditorios. E tamén o sábado temos Masia en Piñor. Volve o mago e humorista Luis Boyano, en este caso volve a nosa comarca, en este caso a Piñor, para ofrecer o espectáculo Masia e Humor. Serás 8 da tarde en Piñor o sábado, con entrada de balde para todos os públicos no Centro Cultural do Arenteiro. Unha actividade que ten a finalidade de ofrecer unha experiencia para compartir risas, sorpresas e masia entre toda a familia. Un espectáculo incluído no catálogo de actuacións da Rede de Auditorios de Ourense, da Deputación Provincial, que busca achegar este tipo de actividades aos concellos do rural. E o domingo temos cita musical en Boborasco, encontro de bandas infantis e xuvenís. Vai a ter lugar a 1 da tarde no CEIP Nosa Señora de Xuvencos, participará a banda de iniciación de Boborás xunto a banda de música de Mourillos e a banda infantil e xuvenil de Sober. Actividade organizada pola agrupación musical Lopolías e o Concello de Boborás. E tamén temos boxeo en CEA. O pabillón polideportivo acolle o sábado a actividade Forno da Loita. É a primeira velada que se organiza en CEA con máis de 100 deportistas de toda Galicia practicando, en este caso, as competicións de modalidades de tatami, sport e ring sport. O programa dará comezo ás 9 da mañá, aínda que ás 7 da tarde será cando comecen os 10 combates amateurs no que participan, por certo, 4 integrantes da Escola Madocuán do Carballiño. E temos tamén deporte. Bueno, xa sabemos que a afición do Arenteiro está desanimada, así que non creo que moitos sexan os que acompañen o clube no partido desta fin de semana. Enfróntase o Guadalajara, 6:30 da tarde. Xa está descendido o Arenteiro, pero aínda así, nos dende aquí facemos ese chamamento a seguir animando os xogadores en esta difícil etapa. E o Sporting Carballiño xoga na casa, 6 da tarde, enfróntase coa Purísima. E bueno, hai un momentiño, falábamos de actividades que se veñen, por exemplo, para o Día das Letras Galegas, que temos actividades, e tamén temos o Festival O Carballiño Soa, que vai a cumprir a súa terceira edición, reunindo a 200 percusionistas no Carballiños días 15 e 16 de maio. Onte tiña lugar a presentación, non tiñamos tempo de escoitala, porque tiñamos ese espazo de tertulia, así que vamos a recordar o que decía o profesor de percusión, Rubén Comesaña, sobre o que vamos a ter no Carballiño, sobre esa reunión musical con música na rúa para esa fin de semana previa ao Día das Letras Galegas.
1: Bueno, comentar que este xa é o terceiro festival de percusión, é o terceiro ano que levamos esta iniciativa. Estará comprendido, como dixo Lorena, os días 15 e 16 de maio. O 15 de maio, venres, faremos un concerto de percusión ás 8 da tarde no Auditorio Manuel María, no que participarán diferentes conservatorios e escolas de música. Entre eles estará o Conservatorio de Música de Verín, o Conservatorio e a Escola de Música do Rosal, Conservatorio e Escola de Música Unión Musical de Valladares, o Conservatorio e a Escola de Música de Cambados, e como non os da casa, o Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño. O día seguinte, o sábado, ás 11 horas na pista Rosa, farase un obradoiro de ritmo e percusión, ritmo e expresión corporal con Catherine Díaz e Miguel Moreno, que son membros da Asociación Mudarte. O rematar este obradoiro pola mañán farase un desfile polas ruas do Carballiño, e pola tarde, a partir das 6 da tarde, na Praza Mayor farase unha exhibición de batucadas. Pola mañán preténdese que se forme pois un grupo de alrededor, se todo va ben, sobre 90-100 músicos, e logo pola tarde estarán as batucadas Percúcar, que é a batucada daqui do Carballiño, Batucarva, que é unha nova batucada que se formou o ano pasado, con algúns membros que estiveron xa na escola na batucada de Percúcar, os percutores Axé Bahía e Vilatuque. E ao final, para rematar esta exhibición de batucadas, haberá un concerto ás 8 da tarde na Praza Mayor dun grupo local, que é o concerto de The Crown.
0: Pois así, mira ese terceiro festival o Carballiño Soa, organizado polo Conservatorio e a Escola de Música do Carballiño coa colaboración do Concello, que se vai a desenvolver os días 15 e 16, dos días previos ao Día das Letras Galegas, que será o 17, aínda que xa comentamos aquí que a Área de Educación do Carballiño conmemora o Día das Letras Galegas o luns, cunha charla sobre inteligencia artificial ás 11 da mañá no auditorio e a presentación do mural conmemorativo na entrada do conservatorio adicado a Begoña Caamaño. E por certo, que esta mañá, aínda que choveu, non se suspendeu esa homenaxe na Fundación Insua dos Poetas a Xeración Nós e a Ramón Otero Pedrallo. A Fundación Insua dos Poetas organizou esta actividade para comezar este ano de conmemoración de a figura de Otero Pedrallo cando se cumplen 50 anos do seu pasamento. Os convidados, preto de 150 alumnos dos colexios de IES Otero Pedrallo de Amoeiro e do colexio do FEIP Otero Pedrallo de Amoeiro, quería decir, e o IES Otero Pedrallo de Ourense. Somos dous centros da provincia que levan o nome do escritor e, por tanto, pois a Fundación Insua dos Poetas quiso que eles lle renderan ese especial homenaxe hoxe tanto a Otero Pedrallo como ao resto de compañeiros da Xeración Nós, que, por certo, protagonizan novos murais desa galería literaria que temos na Insua dos Poetas. 5 novos murais en homenaxe a Losada Diéguez, Cabanillas, Castelao, Risco e Otero Pedrallo, feitos por muralistas galegos que xa se poden ver ali na Insua dos Poetas, xunto con esta actividade que protagonizaron os alumnos do IES Otero Pedrallo de Ourense e o CEIP Otero Pedrallo de Amoeiro, con lectura de poemas, con música, con lectura de textos, todo elo para renderlle homenaxe ás letras galegas a través da figura deste escritor. Bueno, pois así chegamos a unha da tarde. Na segunda parte do programa imos afondar en dúas das cuestións que comentamos nesta portada informativa. Nesa problemática coa aparición das carrachas no recinto do colexio de Punxín, ose vai estar connosco a voceira do Partido Socialista en Punxín, Lorena Peleteiro, que en fixo pública esa situación e esa alarma e preocupación dos pais e nais. Tamén vamos a ter hoxe connosco a Pachi Vázquez, a o representante de Espazo Común no Carballiño, que nos vai a facer un repaso da actualidade política nun momento no que acabamos de comentar tamén que Espazo Común vai a pedir mediante unha moción que se faba público o contido do pacto entre Partido Socialista e Partido Popular para gobernar o Carballiño. Así que hoxe llevamos a preguntar ao líder de Espazo Común pois por esta cuestión e por outras cuestións da actualidade das últimas semanas. Agora, chega o momento de coñecer tamén como está a actualidade nacional e internacional que coñecemos grazas a esa conexión que facemos aún en punto cos compañeiros da cadena SER en Madrid en 10 minutiños. Volvemos coa información local.

0: por hoy Carballiño.
1: Una nove, casi 10 minutos, pois o que decíamos de que en 10 minutiños estamos de volta, pois aquí estamos xa de volta coa información local despois de ese repaso pola actualidade nacional e internacional nesta xornada na que estamos pois con ese tempo inestable aínda, con ceos moi cubertos, con precipitacións a primeiras horas da mañá, con algo de sol, bueno, así vamos mesturando esta xornada de vendres no meteorolóxico, pero ollo que agora que saí un pouquiño, solo vamos a aproveitalo porque mañá a situación complícase, teremos precipitacións de carácter treboento que van a seguir connosco a lo menos ata o martes, así que unha fin de semana pasada por auga que temos por diante, pero xa sabedes, a mal tempo boa cara, nos temos varias propostas para desfrutar do tempo do ocio e do lecer que xa adiantamos na primeira parte do programa e que afondaremos nesta segunda. Tamén temos entrevistas, claro, que como cada día, pois nesta segunda parte escoitamos as voces que protagonizan a actualidade. Hoxe, turno para o líder de Espazo Común, Pachi Vázquez, que vai estar connosco a unha e media da tarde, e tamén para a voceira do Partido Socialista en Punxín, Lorena Peleteiro, que nos vai a falar desa denuncia sobre a presenza de carrachas no recinto do Colexio de Punxín.

hoy seguimos repasando actualidades. En un momentiño vamos a falar pues de esa problemática que denuncia o Partido Socialista no Colexio de Punxín, coa presenza de carrachas no recinto, que os nenos apareceron pois coa roupa chea de carrachas e por tanto pois que denuncian a falta de mantemento da parte exterior do colexio, do recinto, do entorno do colexio, para garantir a saúde, en este caso, dos cativos, pero falan da desidia por parte do goberno municipal que leva a esta situación. Enseguidinha falamos de lo con Lorena Peleteiro. Tamén vamos a falar con Pachi Vázquez Ose de esa moción que van a levar ao pleno, en a que piden que se faga público ese pacto entre Partido Popular e Partido Socialista, que leva xa 2 anos gobernando Carballiño, tocaba relevo na alcaldía, finalmente non se vai a facer ese relevo, como xa confirmaban ambos os dous responsables de cada unha das formacións, Francisco Fumega e José Castro. Pois delo vamos a falar tamén hoxe en clave de política municipal. Máis cousas, recordo vos algunhas citas que temos para esta fin de semana, na que recordo que temos pois cine, teatro, temos deporte, temos tamén actividades de carácter musical, maxia, bueno, que temos moitas propostas para unha fin de semana que ven, iso sí, con mal tempo. Tamén vamos adiantando propostas para o luns. O Concello de Piñor organiza un taller de educación familiar para bebés na Casa de Neno Os Cativiños, será o luns ás 11:30 da mañá. E o Centro Sociocomunitario do Carballiño, recordovos que vai a impartir o luns unha charla de primeiros auxilios, que é unha sesión práctica e teórica para aprender manobras vitais como a reanimación ou actuar de urxencia ante un atragantamento. Está aberto o prazo de inscripción para esta actividade e tamén para o 27 de maio, que vai a versar sobre o soño e o descanso. E logo luns recordamos que tamén no sociocomunitario se abre o prazo para 2 obradoiros que van a ter lugar este mes: o de costura creativa, días 20 e 21 en horario de mañá; o de personalización de bolsas de praia, os días 19 e 20 en horario de tarde. Pois temos máis cousiñas na xenda que enseguidinha seguimos repasando, e agora facemos unha pausa e imos abrir xa espazo de entrevista aquí na xenda.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. E aproveita as nosas ofertas. Este mes, langostino a 8,95€, rodaballo a 15,95€ e carne ameixa a 6,95€. En Bo Peixe, en Margarita Taboada de Etno Carballiño.
2: En Clínica Principal temos grandes novas para ti. Ampliamos o noso cadro de especialistas co servizo de cardioloxía. Con ecografías cardíacas, chequeos cardiovasculares, estudo, diagnóstico e prevención de enfermedades cardíacas. E o máis importante, con atención inmediata.
1: Pide cita no 988-27-15-62. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño.
2: En Clínica Principal cuidamos de toda a familia.
1: Garma, a túa correduría de seguros no Carballiño.
3: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
1: Garma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
4: Volve o deporte, volve Ser Deportivos.
1: Opinión, análise e entrevistas do deporte local cos coñecidos colaboradores do Bar da Cantina.
4: Agora, todos os mércores a partir da 1 da tarde, 89.5 Ser Deportivos.

0: E abrimos este espazo de entrevista de hoxe situándonos no Concello de Punxín. Nos acompaña a voceira do Partido Socialista en este concello, que é Lorena Peleteiro. Moi bo día, Lorena.
1: Moi bo día, Carmen.
0: Bueno, que onte poñíades ou vos facíades eco dunha queixa de pais e nais do colexio de Punxín que nos alarmou un pouco a todos, pero sobre todo pois os pais, nais e nenos do colexio, non? Que outro día parece ser que os nenos saíron a xogar fora e chegaron con carrachas na roupa en un ano en dúas. E isto, claro, pois tendo en conta que estamos escoitando moitas veces no o perigoso que é unha picadura de un insecto de este tipo como a carracha, pois nada, que aí se xenerou a alarma, non?
1: Sí, a verdade é que unha vez máis o goberno de Punxín estivo a llevar as queixas dos pais, nais e da comunidade educativa do colexio de Punxín, ata que casualmente isto saliu na prensa. Parece ser que onte pues, se puxeron as pilas e que hoxe iba a mandar ao operario do concello. Pero o problema disto que levamos dende o 20 de abril que levan xa reclamando, e isto é unha queixa recurrente porque todos os anos estamos igual, se non se reclama o concello non fai nada, pero neste caso dende o 20 de abril xa levan reclamando a limpeza do recinto escolar sin que o concello faga nada. Este luns pasou ese suceso que ti dis, que varios nenos pois chegaron ás aulas con garrapatas, non? Se lle trasladou ao concello e estamos a vendres e o recinto escolar onte aínda estaba sin limpar. Entonces, sí que é certo, e iba a decir que onte se puxo en contacto conmigo o alcalde onte a tarde para comunicarme que hoxe iban proceder a limpeza do recinto. Pero o problema é que se hai que chegar a estes extremos, se hai que chegar á prensa para que o Concello de Punxín se poña a traballar, pois pensamos, e non é a primeira vez que isto sucede, que non pode ser así, sobre todo ante unha situación que afecta aos máis cativos.
0: Ademais, o que decías, eu onte tiña oportunidade de falar tamén con algún anai, parece ser que xa hai semanas que presentaron un escrito por rexistro no Concello pedindo ese mantemento, esa limpeza do que é o entorno do recinto, porque, bueno, hai erva, hai árbores e aí pode estar o foco, non?
1: Sí, e é certo que tanto os pais como o Partido Socialista se levan feito moitas queixas neste sentido ao Concello de Punxín. Intentamos, pois moitas veces, facelas eso por rexistro, comunicarlle ao alcalde, non para non pois crear esa alarma, para que non, pero chegado a este límite, pois vimos que non había outra solución. Si é certo que facelo público fai que eso se solucione, pois dende logo benvido sexa, pero consideramos que este non debería ser o procedemento. No momento que hai coñecemento desta problemática, se debería actuar xa sen ningún tipo de demora, e pois o Concello de Punxín outra vez sigue alleo a realidade total do noso concello, con proxectos que para nada teñen que ver ca realidade, e deixando a un lado pois os problemas reais do día a día.
0: Ademais, hai que resaltar, non, que o colexio de Punxín ten unhas características especiais porque ten un recinto donde os nenos xogan que non é o típico patio de colexio, é dicir, teñen zona verde.
1: Sí, efectivamente. Quero tamén deixar claro e recalcar que o que é o centro escolar se atopa en perfectas condicións, o que é o interior do centro, pero claro, o problema vén da fora. É un recinto escolar privilexiado, consideramos, pero que precisa un mantemento. Claro. E que o concello tense que centrar nese mantemento, porque é o que decimos moitas veces, afecta os máis cativos.
0: Porque é unha zona, como decíamos, pois con árbores, con ervas, que si crecen e non se podan as árbores, pois aí pode ser que estea o foco. En todo caso, Lorena, pois decíamos, si esta denuncia que fixestes pública onte valeu para que por fin se faga algo que os pais xa viñan reclamando, pois benvido sea, pero vos neste comunicado que falades é, pois eso, de inacción e de desidia por parte do goberno de Partido Popular e Compromiso por Galicia.
1: Sí, porque como che digo, desde o luns que se fixo esta comunicación xa desta problemática, aparte das reclamacións que se tiñan feito anteriormente, estamos a vendres e non se fixo nada para solucionalo. Entonces é o que nos preguntamos sempre, que ten que pasar? Que un neno teña que ir ao centro de saúde, teña que ir ao médico para que o Concello de Punxín actúe? Eu creo que a prevención debe ser esencial e sobre todo eso nos casos que afecta aos cativos e as cativas, e o Concello de Punxín pois parece ser que hasta que pasa algo non actúa.
0: E hai tamén outras zonas, me decían, nas que tamén compre esa limpeza pois de ervas, non?
1: Bueno, eu creo que fales con quen fales do Concello de Punxín, da igual da zona, é necesario e o concello está totalmente abandonado. E non é porque di o alcalde pois que claro que a erva medra toda xunta, pero que o problema non vén de un mes, non vén de dous meses. O problema é que levamos dous ou tres anos que as limpezas das zonas públicas se levan facendo mal ou non se fan. Hai camiños, hai zonas incluso cos propios veciños proceden as limpezas para evitar pois o risco de incendios no verán, porque o Concello de Punxín non chega.
0: Decías antes que mentres tanto se anuncian outros proxectos, bueno, entendo que te referías a algúns anuncios feitos recentemente polo Concello.

0: traballamos case administración sabemos que eso non é unha realidade, eso é vender fume. Seguimos pedindo documentación de moitos proxectos que se anuncian, como ese enlace da Nacional 541, que seguimos esperando, que se iba a facer no primeiro trimestre deste ano, xa pasou o primeiro trimestre, non se fixo nada, pero que nin sequera hai expedientes, nin hai aprobacións, o que digo, vender fume. Mentras tanto, os veciños e veciñas de Punxín pois están a sufrir a desidia do grupo de goberno. Outro exemplo, a carretera de Figueiroa, tuveron cos veciños salir nos medios para que o Concello de Punxín fixera algo, cando levaban meses e meses reclamando ese arranxo.
1: Bueno, pois aquí un exemplo de oposición constructiva que fixo que se producise esa reacción entre os pais, nais e esa queixa do Partido Socialista, ou se, ao parecer, van a proceder a limpar o colexio, o recinto exterior, así que solucionamos esa problemática da que daba de ese voz de alarma. Lorena, bueno, xa para rematar, que estamos xa tamén en un pouco en modo electoral, porque queda un ano para as eleccións, e non sei si había certo rumor de que non sabemos si Lorena vai a ser candidata ou non, si se vai a presentar ou non, tes algo decidido?
0: Queda un ano para as eleccións, é certo que, bueno, queda a agrupación socialista, non sei, un momento, pois fará pública a decisión que se tome. Si é certo de que eu non vou a ser a candidata ás eleccións no Concello de Punxín, os rumores son certos, non? Pero bueno, estamos traballando neso, no momento que haxa algo que comunicar se fará público, pero dende logo a Agrupación Socialista de Punxín ten moita vida e o Concello de Punxín precisa un cambio que veña de quen veña será para ben.
1: Moi ben, Lorena, pois moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
0: Moitas grazas, Carmen.

0: seguimos de entrevista en entrevista de o Concello de Punxín. Volvemos a actualidade do Concello do Carballiño. Nos acompaña hoxe o líder de Espazo Común no Carballiño, que é Pachi Vázquez. Moi bo día, Pachi.
1: Hola, moi bo día e encantado de estar con vos.
0: Bueno, pues moito que repasar en canto a actualidade municipal do Carballiño. Vamos a comezar polo máis reciente, non? Porque Espazo Común pois vai a anunciar, que vai a pedir mediante unha moción que se faga público o contido do pacto que asinaron hai dous anos Partido Socialista e Partido Popular para gobernar o Carballiño. Bueno, un pacto que tamén en pasados días sabíamos que incumpría un dos seus puntos, que era o relevo da alcaldía.
1: Bueno, non é o que facemos é traducir a acción política o que nos den na calle, non? Na calle a xente está alucinada. A xente non sabe nin que é o seu alcalde, porque neste momento hai unha situación que parece de torrente, non? Que é un alcalde que está de baixa, pero está no concello todo o día. Un que non é alcalde, pero está facendo de alcalde. Un falso alcalde, non? Entón, a xente, cando teño problema, se vai un do alcalde, e esa cousa de Paco, se vai un do Paco, non esa cousa, pero total, un por outro, a casa sin barrer. Fai uns anos, aquí fixeron unha cousa moi rara, non? Un pacto antinatural que non sabía onde gañar. Eles dicen que era polo ben do Carballiño, non? Bueno, polo ben do Carballiño, vemos que dous anos despois, a quen lle foi ben foi a eles, non o Carballiño. Máis sueldos, máis liberacións, viaxando de Moca a todos os sitios a conta do Urciano do Carballiño, eles, que as súas familias, cando vas a mirar, a verdad que había, pero que lle veo o Carballiño gracias a este pacto? Pois nada de nada. Este foi un pacto moi raro desde o principio, non? A prova é que, en canto firman o pacto, a primeira consecuencia é que o Partido Socialista expulsa o alcalde do partido. Está expulsado. Poden dar as voltas que queiran, está expulsado.
0: Pero, di que presentou un recurso, pero tamén é raro que este sin resolver.
1: Nada, nada. Ele está expulsado, que pase que hai aí un acordo de silencio. O Partido Socialista, en este momento, en Galicia, en Orense, é un desastre, e non sabe nin para onde escapar. Pero ele está expulsado do partido, ele lo sabe, os concelleiros o dino, sabe todo o mundo. En segundo lugar, en ese pacto hai unha cousa moi rara. Por qué? Porque ahora a xente dice que non cumplen o pacto, claro. O pacto firman os concelleiros do Partido Socialista en media hora. E dille o alcalde, Paco, non, é que este é un pacto que apoia o Partido Socialista. Hombre, o normal é que os concellais, ou dicir, o apoia o Partido Socialista, se fíen do alcalde e firman. Pero inmediatamente descubrin que o Partido Socialista está en contra dese pacto. Por tanto, hai unha ruptura, e agora, cando chega a hora da verdad, resulta que os concejales do Partido Socialista, depois de que Paco fale con eles, o PP fale con eles, hai 4 concelleiros que non van a firmar ese acordo e non lle van a dar alcalde ao PP. O sabe Paco, o sabe Pepe, o sabe todo o mundo. Pero hai unha roda de prensa engañando a todo o mundo. Non, non, va todo moi ben, pero es que como yo estoy de baja, vamos a esperar a que me den la alta. Pero todo mentiras. A realidad cal é, o Carballiño non sabe que non goberna. Non sabemos nós, que somos, digamos, os líderes da oposición, porque somos os que estamos na oposición. Como vai a saber a xente? Por tanto, Carballiño está sin rumbo. Carballiño está sin goberno. Un que non é alcalde, pero que vai por aí dicendo que é alcalde, Pepe. O que é alcalde está de baixa, pero está dirixindo o concello e as marionetas que ten de baixa. É máis curioso, máis sorprendente a actitud do Partido Socialista. Hai 3 concelleiros do Partido Socialista, que non lle vou a poñer nombre, que claramente, bueno, sí, eu vou a poñer nombre, que claramente son os que están contra o pacto. Se sinten engañados polo Paco e se sinten engañados polo PP.
0: Sí, e o deixaron caer nos
1: mesmos. E o deixaron claramente. É o máis sorprendente que hai 3 personas do Partido Socialista, Manolo Bacal, Paco Fumega, ex e Diego, que son os que están traballando para fortalecer o PP no Carballiño. É moi difícil de entender, pero vamos a ver. Se son do Partido Socialista, non llevades a alcaldía, pero seguir gobernando con eles, facendo foto con eles, viaxando con eles, paseando por toda España, Sevilla, ahora van a Lanzarote tamén, a presentar a Festa do Pulpo en Lanzarote. Bueno, todo a a costa do concello, pero sin fazer absolutamente nada. O día que van a Sevilla, perdona, vamos a la Feira de Sevilla, no, vas a unha caseta das mil que hai na Feira de Sevilla, e se non, levarán o pulpo, non levaron o pulpo nin nada, foron eles que as súas familias a disfrutar a Feira de Sevilla a costa da xente de Carballiño. Por lo tanto, Carballiño, o gran problema é, está sin goberno, nadie sabe quen manda. Paco non está, pero todavía no concello e co teléfono dirixendo. Pepe, que bueno, é un desastre, o sea, xa é un desastre, pero aparte de ser un desastre, curiosamente, desde que entra Pepe, que este non quería político nas contradicións, sempre as mesmas empresas, adjudicando todo, non fai falta explicar por qué. Gobernaría obras, proyectos, tivas a servicios sociales, non é personal. Ti chamas a brigada de medio ambiente, non é personal. Ti queres facer algo no concello, non hai nada, o sea, o concello está paralizado. Non hai máis que salir á rúa e ver que non hai ninguna sola obra en Carballiño. A unha vista, cando todos os concellos son unha evolución de obras, de proxectos, non hai proxectos, non hai obras, non hai financiación. Por tanto, que pedimos? Home, queremos ver ese pacto. Por que lle ocultan a todo Carballiño o documento que firmaron? Te dices que anda unha moción en calquer sitio, o primeiro que fan, publican o acordo. Por que Carballiño non publica o PP nin o PSOE o acordo? Porque non hai acordo máis que como repartimos os sillos, como repartimos os sueldos e como repartimos as concellalías. Por tanto, nós queremos que se retraten en público, que lle enseñen a Carballiño ese acordo, xa que tamo era para Carballiño que poña que obras comprometeu o PP, a que se comprometeu o PSOE, que fixeron. Como todo era unha gran mentira, nos vamos a tratar de que digan dúas cousas. Primeiro, enseñadlle ese documento á ciudadanía. Segundo, o que facedes por debaixo na trastienda en Alcantarilla, que o digan en público, PP, e sobre todo o PSOE, van a apoyar o cambio de alcaldía ou non o van a apoyar. Paco minte, e todos son estudiantes. Pero que é curioso, que os concelleiros do PSOE que dixeron que non, están calados. Tiñan que salir e dicir, non, non, Paco, non conten mentiras. Dixemos xa a ti e a Pepe que nós non apoiamos o cambio. Pero eles que vexo eu, sobre todo, Paco Fumega, Manolo Bacala e Diego, queren ganar tempo, queren esa alcaldía falsa no PP que estire o máximo tempo posible e queren engañar a xente do Carballiño, a mí me parece increíble.
0: E a postura do PP, porque tamén é chamativa, non? Que Pepe Castro había dito que quería que se fixese ese traspaso, que era o que quería, que incluso falou de que se non se facía se planteaban ir á oposición, e agora pois non só o acepta, senón que ademais temos unha romaría do Partido Popular aquí no Carballiño esta fin de semana, que non sei se estaba prevista pensando en que se iba a producir ese traspaso ou se é un reforzo ao alcalde en funcións.
1: Vamos a ver, a romaría do Partido Popular era unha romaría para celebrar que o PSOE llevaba a alcaldía ao PP, porque isto está anunciado de fai tempo. E como xa tiñan todo en marcha, agora se quedan con un palo de narices. Pero como a eles confían en que Paco Fumega, Bacala e Diego lle sigan dando cancha, eles, digo porque o outro día Luis Menor, tenemos mucha esperanza en Carballiño. Home, en Carballiño tenían esperanza de que eran que son libre, pero Carballiño e o Partido Popular é un desastre. O seu candidato anterior Lima dimite por 6 meses. O que iba de número 3 coa alcaldía. Dixeron que iban a presentarse para cambiar a Paco Fumega, sosteñen a Paco Fumega. Apoyan a Paco Fumega porque iba a dar a alcaldía. Ahora non lle dá, pero siguen a apoyarlo. Ah, esto é un sinsentido. Pepe, os concelleiros do Partido Socialista, do Partido Popular, están encantados porque un que tiña que estar en Pontevedra, en vez de ir traballar, está na casa. Outros que eran os que nunca se viron en nada, salen en 4 fotos, e ali non lle preocupa que ven fixar unha constante. Todo que anuncia o Partido Popular é dicendo, antes o Partido Socialista no goberno era un desastre, Dacal deixa un burato no camping de 600.000 euros, Deportes era un desastre porque non funcionaba, o sea, o goberno PSOE PP, en calquera pleno, o PP dedícase a dicir menos mal que chegamos nos e non os desastres do PP. Pero sorprendentemente, o do PSOE, sorprendentemente, os do PSOE están calados. E Paco mangonea o PP porque os está toreando, pero sobre todo mangonea o PSOE que están todos calados. Bueno, a postura de Diego xa é increíble. Anuncian que van a loitar contra o Partido Popular na provincia de Ourense e é o principal inductor de darlle a alcaldía no Concello de Carballiño. Por tanto, a ver, a mí todo eso me importa pouco porque PP e PSOE que se maten, pero o problema é que Carballiño está paralizado. A xente está desesperada, xa non saben a quen recurrir, van ao concello, colas, este non está, non, axo non lleva al outro, non, non, yo disto non sei nada, por tanto, un desastre. Benvidos ao Carballiño, ao Partido Popular, sinto moito que o fagan no pabellón, evidentemente hai unha inclemencia meteorolóxica, sin avisar aos equipos que teñen que cambiar de partido, pero sobre todo porque en Carballiño había moito onde facelo sin ir ao pabellón. Acabamos de poñer, ou acaban de facer, un arreglo de pista que veremos como queda todo eso despois. Podían haber ido a Paulino, podían ir ao Instituto, podían ir a 50.000 sitios. Que pasa? Que, como sempre, todo o que realiza PP no Carballiño acaba sendo un desastre. Desexo que pasen ben. O pulpo vai estar moi rico e Carballiño sempre reciben a todos. Pero as cousas hai que facelas con orde, non unha chafallada como esta que están facendo.
0: Digo, que falamos de, ou falaba Pachi Vázquez, de falta de proxecto, do que lle preocupa a cidadanía. Hai moitos frontes abertos, pero por donde habería que empezar para que, en canto a resolver as demandas da xente?
1: A ver, a xente que nos está pedindo, primeiro, que o concello funcione. Ti non podes ir ao concello, e ti vas ao concello do Carballiño hoxe, entras con un problema e sales con tres problemas. Os funcionarios están desbordados, non hai organización, servizos sociales non ten recursos, medio ambiente non ten recursos, pero sobre todo non hai nin dirección. Os concelleiros do PP dicendo isto todo é un desastre por culpa de los del PSOE, os do PSOE dicendo a xente, bueno, isto todo é un desastre desde que entrou o PP, pero uns por outros a casa sin barrer. A Carballiño que lle fai falta? Para empezar, proxectos creíbles, non películas. Non, vamos a hacer un estadio na Uceira con 10 millóns de euros, pero de onde, se non teñen ningún euro? Non, está arreglado o tema del parque empresarial, pero se todos sabemos que sin arreglar primeiro a estación de bombeo ou poñer case 400.000, bueno, unha cantidad moito maior de agua, non hai proxecto viable. O tema do centro de salud já está todo arreglado, pero se o centro de salud ainda están facendo agrupación de parcelas, que iba a levar un ano ou dous. Mentres tanto, pechamos a estación de autobuses e a xente chovendo ali debaixo da Marquesina ou debaixo do multifuncional, con 4 vallas todo tirado. A rede viaria, vamos a hacer un micro asfaltado, pero que micro asfaltado, arreglar as calles de unha vez, non teñen nada feito. O mundo rural, levan dúas cubas de hormigón na aldea, a ver que puxemos dúas cubas de hormigón e levaron. Bueno, perdona, eso xa non se fala. Pero un goberno que celebra que puxo un urbanco na Plaza Mayor, ou que puxo un contenedor non sei onde, é un goberno que non fai nada. Por tanto, e cando fan algo, cuidado, o que está facendo no parque. Está facendo parque, máis alá de que este ben ou mal, non se pode traballar así. O parque municipal é a joia da corona de Carballiño. E nadie pode facer cousa no parque con unha ocurrencia. Imagínate que os últimos 60 concelleros que pasamos nos últimos 20 anos, que cada un se pode facer unha cousa no parque. Non, hai que ter un plan. Un plan que cada goberno vai desarrollando, mellor ou peor. Por tanto, Carballiño ten tantos frentes abertos, que hai que empezar por poñer un pouco de orden e por contarlle a verdade á xente. Oiga, teño recursos para faltar 10 calles. Vou faltar todo? Mentira. Teño recursos para sanear as aldeas, para poñer internet, para poñer sistemas de comunicación para que a xente vaya e veña, como fan outros concellos, con taxis, con autobús, con esa, dar movilidade. Pero cá é o problema do Concello de Carballiño, que nin fan nada, nin teñen pensado facer nada. A que fían todo? Bueno, como ahora nos vai a regalar a alcaldía ao PSOE, e se non la regala, como tres do PSOE están traballando para que gane o PP, a non valenos, pero que Carballiño é moi listo, e van a levar un zafranazo, van a levar unha gran sorpresa, porque eu que nacín aquí, que todo me perro, sabes, nunca vi o Carballiño indignado como vexo hoxe, pero indignado, E a xente xa está na calle dicendo, bueno, pero a donde van estes? A actitud do falso alcalde que chamou, porque alcalde sin ser alcalde, para empezar xa iba de número 3, xa aparece, claro, ele nunca se viu, non? Pero xa, isto é jolín, fotos e contos e viaxes e falando do PP. Pero mira, o PP está moi ben, pero a nosa nos preocupa Carballiño. Que fixestes por Carballiño? Nada. Al revés, paralizando proxectos, dicindo que non se manda nada, porque hasta que el fora alcalde non quería que viñera dinero para Carballiño. Claro, agora ten que cambiar, porque alcalde non vai ser. E a única duda é a ver como trampean e como siguen engañando a xente.
0: Falaban outro día tamén de inversións que se realizaron no Carballiño, falaban de cifra importante.
1: 30 millóns,
0: sí.
1: Bueno, eu, a verdad, é que non sei a que hora de unha roda de prensa, pero me da non estaban, porque a non dicirme que hai 30 millóns de euros en Carballiño, cando non asfaltas as calles, non arreglas o parque, non arreglas o rol, dice, no, son as contas do gran capitán, as contas do litero, non, que van a venir 10 millóns, no, o que vai a vir non conta. Donde están as obras? El parque empresarial, pero que non hai parque empresarial. O centro de saúde, pero que non hai centro de saúde. O tema de no, que dixemos, no chamus o lamas, ben feito, esa é unha boa obra. Pero bueno, esa é unha obra que non lle afecta directamente aos señores de Carballiño. Como usuarios, afecta allí o modelo educativo, moi ben feita. Depois, que vamos a gastar en o Instituto de Empleo, onde están enchufados todos que foron o Instituto do PP, aí están enchufados todos do PP. Ese Instituto de Formación que van a gastar,
0: o Polo de Emprendimento.
1: O Polo de Emprendimento, aí están enchufados todos que iban a gastar do PP, é o chollo deles. Bueno, pois pues, enchufan o PLS, a mí, parece-me ben, todo que sepa que... Pero, de verdad, a pregunta é, onde hai unha obra... ou un proxecto de Carballiño que digas, tenés en esto, unha obra. No, home, cambiei 4 farolas, por certo, cambiei arruas por almadas. Allanei a esplanada do parque, home, pero por favor, eso non son obras, eso é o día a día. Por tanto, non, acabo de ver que dentro do plan, que a Bobolar lle tocan 2 millóns de euros para os rollos en Pazos de Arenteiro. Oye, e a Carballiño, obras de inversión de agua, Bobrás 1 millón, Leir 1 millón, Carballiño 0, reforma de pabellón de polideportivos, Rivadavia 1,5 millón, Carballiño 100.000, campo de fútbol de Barbadás, 800.000 euros, Carballiño 0. A ver, o PP está cerrando en Carballiño. E o que digo sempre, home, non é raro que gobernou 26 anos de 30 o PSOE. O que era un descontrol é que o Partido Socialista está traballando para o Partido Popular. Sendo diputado e sendo alcalde, onde que era independente, é moi difícil de entender. Carballiño, eu creo que hai unha cousa que, a ver, espero, Carballiño quere cambiar isto, ten que haber un cambio. E o cambio non pasa nin polo de nin polo PSOE, o cambio pasa porque aparece que a xente que diga, mira, eu vou me levar con todo o mundo, pero aquí o que hai que traballar é porque o Carballiño salga adiante e que unha persona poder ir a un conservatorio sin temer por a súa salud, que unha persona vaya a servicios sociales e salga con un problema solucionado, que unha persona tenga un problema nunha aldea e que non haya que estar esperando un ano para que che vayan a mirar eso. Por tanto, hai que organizarse, traballar, e xa non quero entrar no gran problema que ten Carballiño, que é o tema da saúde pública, donde para que che fagan algo no ambulatorio, bueno, unha radiografía, unha ecografía, bueno, nin que foremos terceiro mundo, non? Non por os profesionales, que son moi bons, porque non teñen instalacións. O sea, todos sabemos que no mellor dos casos, o novo centro de saúde de Carballiño estará rematado entre 6 e 7 anos. E estes 6 e 7 anos hai que estar indo a un sitio que chegas allí e non te vedes nin como fazer unha radiografía. Non pode ser.
0: Bueno, pois ponemos aquí punto final a este repaso, que creo que tocamos máis ou menos todos os puntos importantes, como decíamos, que preocupan a ciudadanía. Bueno, agradecemos a Pachi Vázquez, como sempre, a súa visita. Moitas grazas.
1: Moitas grazas a vos. A ver, os do Partido Popular, que pasen ben comendo pulpo, pero de logo, ou moito cambian, ou Carballiño non lle debe nada a este Partido Popular.

pues nada, que nos quedan 5 minutiños para chegar ás 2 da tarde, poñerlle punto final a este programa de Benres. Non queremos facelos en lembrarvos, pois que a pesar de que a fin de semana vai estar pasada por auga, hai opcións para o lecer, que podemos, por exemplo, hoxe achegarnos a doble sesión de Cineclube Carballiño, que no auditorio nos vai a ofertar hoxe, ou a proxectar, mellor dito, a película O Agente Secreto, unha das triunfadoras na maior parte dos premios cinematográficos deste ano, película brasileña, thriller político ambientado na dictadura militar de Brasil, que poderemos ver ás 8 da tarde en versión dobrada ao castelán e ás 10:30 en versión original subtitulada. O sábado, teatro para toda a familia no auditorio, aínda que sobre todo centrado nos pequeniños, porque se trata de teatro sensorial, donde os máis pequenos van descubrindo pois esas pequenas cousas que ten o teatro a través do tacto, a través da música, a través dos sons. Babas descobre as estacións é o título deste espectáculo que chega ao Carballiño e que poderemos disfrutar ás 6 da tarde este sábado no auditorio polo prezo de 3,50 € a entrada. O sábado temos tamén Maxia no Concello de Piñor. Luís Boyano vai a ofrecer o espectáculo Maxia e Humor ás 8 da tarde e, en este caso, con entrada de balde para todos os públicos. Un espectáculo donde o ilusionismo se conxuga coas risas e coas sorpresas. Que máis temos? Pois temos o domingo, día 10 de maio, a 1 da tarde, no Colexio Nosa Señora de Xuvencos en Bóboras, o encontro de bandas infantis e xuvenís deste concello. A anfitriona, a banda de iniciación de Bóboras, que recibe tamén a banda infantil e xuvenil de Sober e a banda de música de Mourillos. Bueno, tamén temos boxeo en CEA con ese campeonato Forno da Loita. Decíamos que temos o Arenteiro xogando fora, o Sporting xogando na casa. O mércores, como sempre, daremos todos os resultados. E bueno, xa para rematar, que hoxe nos visitaba Pachi Vázquez, facemos repaso da actualidade política municipal, e nos visitaba tamén Lorena Peleteiro, coa que falábamos desa denuncia do Partido Socialista en Punxín por esas carrachas que se apareceron ou se detectaron no exterior do recinto. Preguntábamos a Lorena Peleteiro, aproveitando, pues, si nos podía confirmar ese rumor de que non será candidata do Partido Socialista en Punxín. Acabo de confirmar aquí e tamén nas súas redes sociais. Di que a pouco máis dun ano para as eleccións, a súa decisión é non concorrer como candidata á alcaldía de Punxín. Di que non é unha decisión doada, que procede dun tempo de reflexión valorando a situación política e persoal. E di, as miñas diferencias coa dirección do partido, especialmente nos últimos tempos, foron públicas, pero non é o único motivo. Hai tamén unha parte persoal que pesa e que me leva a dar este paso. É unha decisión que tomo con mágoa, pero tamén coa convicción de que o mellor para Punxín e para o Partido Socialista. Di que sempre entendín a política como un compromiso total e cando se asume unha responsabilidade así hai que facelo coa ilusión, enerxía, capacidade e dando o mellor dunha mesma, e así tentei facelo durante todo este tempo. Pois así se despide Lorena Peleteiro como candidata da política municipal, en este caso polo Partido Socialista en Punxín. E así, rematamos o noso programa de hoxe con este comunicado oficial que Lorena Peleteiro antes, pois xa digo aquí, nos micrófonos da SER, confirmando que non será candidata á alcaldía polo Partido Socialista en Punxín. Desexámoslle, como xa fixemos dende aquí, a mellor das sortes. Graciñas por acompañarnos e boa fin de semana a todos.

0: hacer exigimos integrales e xustamente eses mecanismos de coordinación tamén públicamente cando non se dan, se é así xa ao inicio de todo.
1: Las críticas de Aitor Bouza a la Xunta de Galicia y al gobierno de Boletti San Martín por su falta de coordinación en materia turística.
2: Hora 14, Santiago.

0: Que tal, boa tarde, pechamos unha das semanas máis movidas na política municipal que se recordan nos últimos tempos. A moción de censura de Lugo que fixo a alcaldesa popular Elena Candia axitou a política galega e marca o inicio dunha longa precampaña ata as eleccións locais de maio do ano que ven. 24 horas despois de que prosperase esa moción, as augas van volvendo o rego. A nova rexedora ponse xa mansa obra tentando pasar páxina o máis axiña posible desa manobra tan polémica pola cal se fixo co bastón de mando, mentres os que ata agora gobernaban buscan o seu sitio na oposición. A política municipal que non dá descanso. Estamos nun venres que pode ser histórico pro deporte compostelán, co posible regreso do Obradoiro a máxima categoría do baloncesto español. En pouco máis de hora e media comeza o último partido da Liga Regular pro equipo que dirixe Diego Epifanio e as contas están moi claras. Se gaña o Guipúzcoa, o Obra será equipo ACB. En unos minutos conectaremos en directo con nuestro compañero Íñigo Caízos, que se atopa no exterior do multiusos Fontes de Sar. 8 de mayo, y hemos repasado otros titulares con Daniel Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Portugal ratifica los plazos pro AVE entre Porto y Vigo.
1: El presidente de la Comisión de Coordinación y Desenvolvimiento Regional del Norte de Portugal, Álvaro Santos, confirmó el compromiso de las previsiones dadas tras una reunión este mediodía. El presidente de la Xunta instaba al gobierno central a que cumpla con su parte.
2: Demandar del gobierno español que faga ni máis ni menos a súa parte e que cumpra igual que vai cumprir o goberno portugués.
3: Aquí unha relación moito, moito próxima, moito profícua e con alinhamento total relativamente a alguns projetos que nós consideramos estratégicos.
0: Case 9.000 aspirantes para algo menos de 2.000 plazas en enfermería.
1: O Sergas últimos preparativos para as oposicións de enfermería de mañá. Polo momento xa se realizaron as probas para 128 plazas da modalidade familiar e comunitaria, 69 de matrona, 60 de pediátrica, 3 de traballo e 236 da categoría de personal de servicios xerais.
0: Aumenta un 30% o número de aves acuáticas e marinas.
1: Galicia contabiliza casi 110.000 especies deste tipo, según os datos recollidos no censo anual de aves invernantes, un 31% máis que en 2025. Ademais, crece a variedade de especies 4 puntos máis e estes datos utilizanse para priorizar a conservación das especies e para valorar os cambios no tamaño das súas poboacións, así como para facer un seguimento ambiental dos seus hábitats.
0: Son as 7:22, comezamos.

0: de novos investigadores?
1: Efectivamente, non é só diñeiro, é un recoñecemento que permite tener unha maior visibilidade a nivel internacional, e tamén permite acceso a outras convocatorias, a outras oportunidades de financiación.
0: Como está sendo o traballo que desenvolvedes no CICUS? Como mellor hai ointes que non saben moi ben proxectos que desenvolvedes. Hai que dicir que traballades a medio camiño, podíamos decir, entre a química, a bioloxía. Como explicarías o que facedes?
1: Sí, somos un centro que empregamos a química para resolver problemas científicos relevantes. Entón, a nosa misión é facer boa ciencia. Boa ciencia na fronteira entre a química, a bioloxía, a ciencia de materiais. Esta combinación de disciplinas é o que realmente fai nos únicos e ter impacto pois en biomedicina, en desenvolver novos fármacos, en materiais, tecnoloxías sostibles. Este é un pouco o que facemos. Tamén formamos científicos, porque unhas veces pensamos que os centros de investigación simplemente investigan, pero tamén temos unha labor formativa moi importante, que non só será o coñecemento, senón tamén transmitilo e formar a seguinte xeración de científicos. De feito, esta distinción é moi importante para iso, porque parte do diñeiro vai precisamente niso, en favorecer as carreiras investigadoras dos novos científicos.
0: O CICUS, que forma parte desa rede de centros de excelencias, que hai días que o estado de saúde o momento no que se atopan estos centros de excelencia?
1: Pois é, bo. A verdade é que si miro para atrás e como ten sido a evolución, a verdade é que son optimista. Realmente todo é mellorable, por suposto, sempre pedimos máis e máis cartos para financiar a ciencia, pero a verdade é que son optimista. O sea, vexo que agora hai máis oportunidades para investigar en Galiza. Antes todos tiñamos que irnos fora, agora bueno, hai oportunidades para volver. Estás apostando por la red de centros, hay oportunidades. Facer ciencia dende aquí ten unha satisfacción especial, darnos oportunidades aos galegos a poder facer ciencia dende aquí, xa digo, e poder competir con centros punteiros ten algo especial, ¿no? Entón, bueno, creo que debemos de seguir por ese camiño.
0: Pues agardemos que este recoñecemento como unidade de excelencia María de Maeztu teña esas repercusións positivas para o CICUS. Diego Peña, director deste centro, grazas por acompañarnos esta tarde na cadena Ser. Un saúdo.
1: Gracias, un saludo.

0: traemos o deporte a esta ventana de Galicia porque Obradoiro xoga o seu ascenso a Liga ACB. Imos ir ata os exteriores do Multiusos de Sar. Ali está Íñigo Caízos, boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde. Con ambiente de gala, hai uns nanas minutos chegaban os xogadores aquí con moitísimos afeccionados recibindo as portas do Fontes de Sar e con moitísima xente chegando xa para disfrutar da previa aquí con todo o que hai montado e sobre todo co partido que comenzará dentro de menos de hora e media. Verá ambientazo total na caldeira e a xente que quede fora ten habilitado unha pantalla xigante xusto carón no parking do Fontes de Sar. Moitísima xente xa onde hai moito tempo, ambiente con bengaleo, con moitos tamén con bombos e con xente que vende animar o Obradoiro onde hai un folgo os xogadores dende a chegada ao Fontes de Sar. Ambiente de luxo nesta caldeira que hoxe pode vivir unha noite histórica. Hoxe Obradoiro pode volver onde nunca debió sair, a ACB.
0: Gracias, Íñigo, pues estaremos muy pendientes de que da de sí ese partido con ese ambientazo no multiusos Fontes do Sar. Se agardemos que Obradoiro cumpra coas expectativas, no deporte todo pode acontecer, pero Gaia gañe ese partido contra o Guipúzcoa que comeza ás 9 da noite e sexa de novo equipo ACB. Pois así chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.